dile, dile, hoy skal leve. Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Chaprel. Vi får se, ne me quitte pas.

nice. Satte skitten min i kjettet, gir ikke om opp her. Det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg

0: Og her de kvinnen som jeg plutselig deler en slags arbeidstittel med, aktivist, selv om jeg kaller det engasjert. Ella Marie heter Isaksen.
1: Ja, hei.
0: Du blir kalt for aktivist, men det ikke engasjement?
1: Jo, jeg kaller jo meg selv aktivist.
0: Ikke sant? Og du kaller det aktivist.
1: Ja, ja. Ja.
0: Men altså...
1: Jeg eier det.
0: Ja. Men du, man tjener, det ikke det man tjener penger på, for det du tjener penger på, det å være artist.
1: Artist. Ja. Jeg taper penger på å være aktivist.
0: Ja.
1: Jeg må ofte betale bøter for den slags.
0: Ja, det ikke sant? For du blir bært bort, og så langt har ikke jeg kommet.
1: Nei, nei. Så om du kan kalle deg aktivist, det jo...
0: Okay.
1: Kan vi jo diskutere.
0: Ja, nei. Der fikk jeg det.
2: Synes du kommer til å gjøre deg tung.
0: Det skal jeg love deg.
1: Synes det skal være en beskyttet titel, egentlig.
0: Ja, synes du det? Mm. Hva er kriteriet for å...
1: Nei, man må ha gått mange dager og hatt det kjipt. for kampen.
0: Ja.
1: Du kan ikke legge ut et par poster på Instagram.
0: Nei, men sånn at folk spør, shit, går det bra med deg?
1: Egentlig. Ja. Sånn, har du dusjet?
0: Ja.
1: Går det bra?
0: Helt nede i kjelleren.
1: Er du dømt den da, den typen spørsmål?
0: Ok. Nei, men da får jeg gå for en domsfellelse.
1: Ja.
0: Jeg skal ikke si navnet ditt, jeg vil bare si, her sitter Norges... Jeg sa til deg før vi begynte at du er Norges mest sexy kvinne. Da sa du nei. Og det har du aldri vært.
2: Nei, men jeg var Norges sjette mest sexy kvinne i år 2000.
0: For en titel! For en titel. Ja. Og så var du en slags kåring på verdensbasis, men i Norge...
2: Ja.
0: Og hvor endte du der,
2: Solveig Kroppen? Jeg tror det var 72. Plass. Jeg ikke helt sikker.
0: Ikke lat som det, husker du altså.
2: Jeg tror det var det. Slått av Mia Hundvin, blant annet.
0: Ja, men hvilke internasjonale kjendiser?
2: Nei, det var de vanlige. Julie Roberts,
0: ja.
2: Jane Fonda, og så videre.
0: Vanskelig å slå. Men shit, det er jo helt vilt.
2: Det er helt vilt, ja. Tenk på det.
0: Og vi har en slags litt forsinket bursdagsfeiring her i dag av deg, Solveig, for du ble 55 år denne uken.
2: På onsdag.
0: I den forbindelse, så har jeg med til deg fra min lokale shoppe, snacks, godteri, attott til deg.
2: Ja, og det altså, blant annet, hva dette her? Looks chicken, but it's chocolate.
0: Det ikke spennende? Ja, looks fried.
2: Ja.
0: Looks fried vel, eller looks chicken?
2: Looks chicken også.
0: Åja, ok, kult. Ja, men kan ikke du, vi tar den som første.
2: Ja,
0: det er litt, vi kan spe på litt utover her. Mm. Er det vanskelig?
3: Og fortell hvorfor det.
0: Hæ?
3: Og fortell hvorfor du har med godteri til Solveig, fordi...
0: Det er sant. Her tar jeg ting for gitt. Hva slags programleder er jeg? Det er fordi Solveig pleier å ta med snacks fra sin lokale forhandler.
2: Jeg har jo blitt kåret Norges beste programleder i mange år. Det har jeg jo.
0: Det har ikke jeg. Det har jeg. Det har jeg faktisk. Men her gjorde jeg en slett jobb. Kristian Mikkelsen, er det vanskelig å holde kjeft? Jeg har jo ikke introdusert deg enda.
4: Nei. Det
0: fikk jeg litt vondt da.
4: Det går bra. Det er lenge siden jeg har vært der nå. Det har sklidt ut.
2: Unnskyld,
4: Kristian. Det har sklidt ut.
0: Men, oi, hva fader!
1: Oi! Nei.
0: Solveig drar ut av Look Chicken, og det ser ut som en fried chicken. Det er en sykklubbe.
1: Litt mugler på en måte.
0: Det er det sykeste jeg har sett.
2: Faktisk.
0: Kristian, du har spist det før, skjønner jeg.
4: Jeg har ikke spist det, men jeg holder kjeft. For,
2: ja, du er ikke.
4: Det er jo et lydmedium, dette her.
0: Ja.
4: Vær så god.
0: Det har sklidt ut. Og det skal skli ut i noen minutter til.
2: Jeg
0: du må spise den som, som en kylling.
4: Spiser vi kylling sånn?
0: Ja, spiser.
4: Litt på beinene. Sånn, ja.
1: Det var crunchy også.
0: Hva er det inne?
2: Deilig sjokolade.
0: Nei, gi deg.
2: Smak.
1: Nei, takk. Jeg tør ikke.
0: Det er første gang et kyllinglår, jeg tar en bit, jeg har blitt sendt rundt.
4: Ja, som en...
0: Hold on. Jesus, det var dødsgodt, ja.
2: Det er veldig søtt.
0: Jeg lurer på, hva er sjokolade helt ut i beina? Kristian, vil du ha?
4: Nei, takk.
0: Du kan spise
4: mens livet tygger, så kan jeg fortelle om at jeg også er blitt aktivist på mine eldre dager. Jeg valgte inn nå i bydel Tøyen med to kampsaker. Skaffe mer tungtrafikk og industribygg på Tøyen, gjøre det vanskeligere for barn å komme seg rundt, og ikke minst større grad av iPad i barne- og ungdomsskole. Det er mine kampsaker, og de skal jeg få gjennomført på harde møkka. Dere hører på Lørdagsrådet. Vi skal spise ferdig her. Tygging på radio. Det ingen som liker. Vi skal få litt rann musikk. Først og fremst her er det Yukon, Justin Bieber.
0: Jeg klarer ikke.
2: Yukon!
0: Ja. Hjertet mitt smelter et øyeblikk der. Vi tenkte, ja. Åh, er du på vårt lag? Eller Ellas lag da, og jeg beveger meg over dit. Ja. Men ja, men det var helt motsatt, gitt.
4: Ja, men det var motsatt. Jeg prøvde, hva er det livet har gått ut mot denne uka her da, tenkte jeg. Hvilke saker er det?
0: Ja, hjertet. Hjertet slår fort for ting. Ja,
4: du er en sak unna bombevest på...
0: Jeg vurderte faktisk.
4: På avisa Oslo sine kontorer.
1: Jeg har akkurat flyttet til Tøyen, så der kan vi jo ha en liten krig gående i bydelen, ja. Hvis vi vil.
4: Jeg bor ikke i den bydelen.
0: Åh, oh, ja. Oh, du ser, jeg ser at... Eller, hun er trigget nå. Hun er trigget. Ja.
1: Det skal ofte lite til.
0: Skål!
1: Skål!
0: Hva, ikke aktivist, hva bruker du tiden din på, Christian Mikkelsen? Vi har hverken sett, har vi vel. Og andre har vel også hørt fra deg.
4: Har vi hørt Jukan nå?
0: Den er ferdig.
5: Vi skal ikke spille Jukan. Vi skal
4: skravle
5: mye lenger.
4: Ja. Ok, ok.
0: Lørdagsrådet har ikke hørt noe fra deg på lenge. Så nei. Du er jo ikke aktivist. Hvor er det du befinner deg da? Hva driver
4: her,
0: du med?
4: Her, en etasje under her.
0: Okay.
4: Tre etasjer under her, jobber her.
0: Ja, hva driver du med?
4: Lager humoritaten og podcast og ja. Blåtur podcast.
0: Når du ikke er her, hva gjør du da?
4: Det lurer jeg på. Jeg er hjemme. Jeg skjønner hva du holder på med. Det er en smooth overgang til å spørre meg om sivilstatus og så videre.
0: Nei, jeg var ikke
4: på vei dit. Og det er derfor du er verdsatt som en programleder, Aron.
1: Oi.
4: Jeg heter Christian Fredrik Mikkelsen. Jeg er 35 år, fyller 36. Jeg har to barn, og jeg er gift.
0: Ja, men...
1: Det høres ut som du var veldig fornøyd med det også, for det var en sånn passiv-aggressiv tone gjennom hele den.
0: Ja.
4: At jeg var fornøyd med at jeg gikk?
1: Jeg er sykt ulykkelig!
4: Nei, jeg har det kjempebra.
1: Jeg har ikke aldersangst. Og...
0: Ja, det tror jeg ikke. Har du det? Nei.
4: Nei.
0: Jeg sa meget informativ tone, og det er bra. Det var tydelig. Det setter jeg pris på. Men da blir mitt tilleggsspørsmål.
4: Mm.
0: På ekte, hva gjør du når du er hjemme? Kan jeg få et glimt av Christian Mikkelsen hjemme?
4: Når jeg er hjemme, da er jeg i bakgården med mine barn, lager mat, legger de.
0: Skifter du når du kommer hjem fra workwear til noe chill?
4: Nei, det gjør
2: jeg. Men legger de, det høres ut som du legger dem veldig mange ganger i løpet av en dag, gjør du det?
4: Det føles sånn noen ganger. Når de nettopp minst har sluttet med smukk, da legger du de mange ganger.

0: old skinny love.
1: Er det den?
2: Ikke den.
0: Nei, men den men kan du også.
2: Ja, hvis jeg hadde fått meg en Dobro-gitar inn på der og mikket det opp, så.
0: Men herregud, ikke... såpass må det jo være.
1: Men det jo litt for egen
2: del. For du også har gått litt spist inn i dag. Ja,
0: det... Jeg, og det jo jeg som blir angrepet. Jeg må angripe tilbake. Angrep er det beste forsvar.
2: Nei, hvem det... er det som har angrepet deg?
1: Hvem er angrepet? Nei, det jeg gjorde, jeg startet med å introdusere, og da trigget jeg de følelsene igjen.
0: Ja.
1: Ja, det var det som skjedde.
0: Og så er ordet trigger, triggering.
1: Ja, er det det?
0: Ja.
1: Men her...
2: På grunn av den hestefilmen.
0: Jeg skjønte ikke den.
3: Og programmet med Thomas Numme også.
1: Og programmet.
3: Trigger.
4: Ja. År 2000. Det var gangen jeg var, husker det. Ja, ikke sant?
1: Det var tidligere ute med det ordet.
4: Trigger?
1: Ja.
4: Da kommer jeg til å legge meg på en ganske sånn myk linje i dag. Jeg bare sier det, ja, da, i og med at de to er litt spisse og strenge.
1: Beveger vi oss sakte over mot deg, Solveig?
4: Åja, hadde ikke vært hos meg.
1: Ikke med samme runde, nei.
4: Nei?
1: Nei. Okay. Jeg har bare vært innom bursdag.
0: Ja.
1: Ella?
0: Ja. Ja, sivilstatus. Ja. Jeg er gift etter et godt år.
1: Veldig bra.
0: Mm. Hva var det ellers?
2: Hva betyr det? At du hadde et godt år med kjæresten og så gifta dere?
0: Nei, nei, vi hadde 7 gode år, og så gifta vi oss, og det er et år siden.
2: Ja. Ja. Og det har vært et godt år.
0: Det har vært et godt år.
2: Elena Ferrante novelle, holdt jeg må si.
0: Jeg skjønte ingenting av det du sa.
2: Nei, da skal jeg skru ned referansene i dag. Trigger og Elena Ferrante.
1: Det er et veldig bredt referansespekter. Ja.
0: Jeg er 28 år.
1: Ja.
0: Hva mer skulle man si?
1: Jeg synes det var veldig fint, men gjerne, da tar jeg, hva gjør du når du er hjemme? Hvem er du da?
0: Ja, det sklir fort ut.
1: Ja, hvordan da?
0: Det hjemmekontoropplegget, bra, funker det egentlig? Der er jeg nå. Jeg er sånn, må jeg liksom finne meg et sted å dra, skjønner dere?
1: Mange vil nok si at det er lurt.
0: Ja, neida, så jeg aner ikke hva jeg driver på med.
1: Ja, men
0: på
1: når du ikke, altså hjemme du, ok, så du jobber en del hjemme, men når du på en måte ikke jobber, der skifter du til noe annet. Kvinner kan jo finne på å ta seg BH'en, for det er sånn deilig.
0: Ja, det skjer jo ofte.
1: Ja, nettopp.
0: Ja, ja. BH'en av, og får ikke gjort noen ting.
1: Nei, nettopp.
0: Ja, der har du meg.
1: Ja.
0: Neida, men jeg reiser jo og spiller konserter og sånne ting.
1: Ja, da tar du BH'en på.
0: Altså, det må man huske på.
1: Ja.
4: Ja, man må, ja, må man det?
0: Nei.
1: Det er jo valgfritt.
0: Det er jo helt spørsmål hva du skal ha på deg. Av og til holder det med nipple cover.
1: Ja.
0: Hvis man har glemt det, så kan man jo, det har jeg ofte gjort på scenen, gå opp for en sånn tape.
1: Åja. Oh,
4: ja.
1: Proft.
4: Hvis man blir for svett, så ramler jo de ned.
0: Ja.
1: Jeg synes ikke det funker. Beklager, Kristian, dette ble jo en litt kjedelig prat for deg.
2: Det går bra, det.
1: Og for alle våre mannlige lyttere. Men da kan vi jo gå til deg hjemme, Solveig.
4: Ja. Gift med Kjartan. To barn. Hvor ett har flyttet hjemmefra. Flyttet til Bergen. Ja.
1: Hjertebrist.
4: Ja. Og ett barn fortsatt hjemme, pluss en katt, DJ Bingo. Som lever i beste velgående, tror vi.
1: Det er godt å høre.
4: Det er vanskelig å si om katter lever i beste velgående, men det virker som...
2: Mentalt, liksom?
4: Ja, altså, hvordan har bingo det? Jeg vet ikke.
1: Mm. Jeg må si det samme for min hund. Shit, jeg aner ikke hvordan man har det. Om man har det vondt eller fint.
2: Ja, det er rart. Du vet jo det, grunnnivå på bikkja di.
1: Nei, egentlig ikke, for en gang hadde han noe dritvondt hvor han røyk akillesen eller noe. Men det kom jo ikke en lyd.
2: Ok, stoisk hund.
1: Så det var bare fordi den foten dinglet at jeg gjorde noe med det. For han sa på en måte ikke ifra. Så nei, jeg vet ikke hvordan han har det med. Kan du lese litt på halen da?
4: Ja.
1: Ikke på katt?
4: Ikke på samme måte. Nei. Altså, nei, så det vet jeg ikke. Og så hva jeg gjør hjemme. Dette tror jeg er aldersbetinget, for jeg... Jeg har jo blitt 55 år, og Ella Marie og jeg snakket om det før sendingen nå, at jeg synes det er så rart når folk sier, ja, men inni hodet så er jeg fortsatt 27.
1: Ja.
4: Jeg er på en måte, jeg tenker jo at jeg er 55, jeg er men jeg er liksom fortsatt meg, hvis du skjønner.
1: Ja.
4: Ja. Og har de samme følelsene, og kan fortsatt liksom... faktisk fortsatt ha det gøy og sånn. Men
1: det er veldig godt å høre.
4: Ja. Men jeg hjemme nå så går det mye i å titte på småfugler og hekle, og
0: og der blir du avslørt.
4: Der ble jeg avslørt. Ja.
1: Men inni deg
0: så har du det gøy i hvert fall.
1: Ja.
4: Så har jeg det gøy.
1: Vil du si at er du sjefen? Altså jeg føler at alle hjem har det er en sånn dynamikk i et hjem, og noen er sjef, og noen trives liksom og ligger rett under. Vil du si at du er en slags sjef hjemme?
4: Ja, men de andre vet ikke. Skjønner
1: nei,
4: ikke.
1: Nei. Men det var gøy at du svarte kontant. Ja, det var veldig bra. Skal vi løse problemer da?

0: Veldig gjerne.
1: Ja.
2: Kristian, du har jo ikke løst noe problem på evighet. Jeg er spent på hvordan det skal gå med deg.
0: Ja, jeg er rusten ut av trening.
2: Ja, du kommer raskt inn.
0: Ja.
2: Vi hører Justin Bieber, og faktisk, vil du si det?
0: Ja, det er Jukan, jeg leste det av skjermen her, jeg har vært her før, jeg. Ja.

0: Da kan det hende at Knut med på å være med og gi en slags positiv retning til denne gremlin Roger. Ja. Og kanskje om, et, om en liten stund så ikke sikkert han så gremlin.
1: Har du et sånt barndomshjem som du husker? Fra, ja, ja, sånn klart og tydelig.
0: Kjempetydelig.
1: Hva du likte med det?
0: Det var en kjellerstue der. Det var noen DVD-bokser som vi ikke var alt for unge til å se, men vi så det likevel.
1: Ja.
0: Det var foreldre jeg kjente godt. Mange, noen brødre, stor hage.
1: Ja. Ja. Ja, for jeg har, sånn, jeg har to hjem. Det ene var naboene mine. De hadde fire døtre, en kristen familie. Og de spiste, de kalte det ikke lunsj, men de kalte det formiddagsmat. Og det synes jeg var så flott.
2: Ja.
1: Og så,
2: når fikk du spise med?
1: Ja, og så spiste de ikke av tallerkener. De hadde sånne trefjøler, som var sånn, jeg synes alt var så fint. Og så når det var formiddagsmat, så ringte de en bjelle.
2: Nei!
1: Jo.
2: Ja, var, og da kunne alle som vil komme og spise? Eller?
1: Nei, da var det mat. Så
3: kom det føler jeg sånn fire barns type shit. Hvis du har fire barn, ja, da må du ha bjelle. Du
1: ja, for da sånn. Slipper du å rope, bare ding, ding, ja. Og der lyden av mat. Og da jeg var på sommerferie hos mine besteforeldre, så kjøpte jeg med i reisegave til mamma en sånn bjelle, hvor jeg sa sånn, ikke rop, neste, ok, nå er det mat, ring i denne.
2: Ja, gjorde hun det?
1: Nei, nei, det var sånn, nå er det mat, ring i bjella! Og det blir veldig influensa.
2: Og det andre hjemme da?
1: Det var et, jeg har alltid trivdes i litt sånn rammer, med en litt sånn streng mor, som var sånn, for hun måtte legge seg tidlig, for hun skulle stå opp tidlig. Og dette er et veldig rart minne, men jeg bare, dette kan jo Knut være for Roger. Jeg husker hun, vi dusjet etter en trening hjemme hos, vi var sånn 10 år eller sånn, og så sa hun, moren sånn, nei, nå må jeg klippe de tåneglene dine, det var ikke noe spesielt, men hun klippet det så pent. Hun gjorde det, hun var litt sånn, hun tok sånn grep og flettet håret mitt stramt, jeg bare sånn, jeg likte at folk liksom hadde sånn,
0: ja. Så det har formet deg?
1: Det har formet meg.
0: Ja.
2: Og det, klipper du andre
1: ja, absolutt.
2: Barns?
1: Ja. Jeg tørker også andre barns ikke, altså sånn, i barnehagealder tørket masse snør på barn som ikke mine
2: ja.
1: Sånn.
2: Ja.
0: Ikke romper og sånn da, eller tørka av?
1: Ja, sikkert, jeg har jo tørket noen romper som jeg ikke har laget selv ja.
3: Men kan jeg slenge inn her at altså, vi husker jo også læreren våre. Vi husker jo også veldig godt noen lærere som har formet oss. Og jeg bare vil forsvare Knut her litt på at han nok allerede har en stor impact på Roger sitt liv. Altså, jeg bare lurer på om vi skal ikke forvente at han i tillegg skal oppdra Roger sånn okay. på fritiden.
0: Du tar med Roger hjem, og så spør han, kan jeg spise her? Så sier du, nei, vi har bare fire karbonader. Så må Roger sitte i kjellerstua og oppleve det nedrigste av barndomsminner, og ikke få mat hos kompisen din. Og så bestemmer han seg for å ikke bli med hjem.
1: Det husker jeg.
0: Ja, det var sånn, nedre i det.
1: Ja. Ja, nå skal vi spise, men du kan vente her.
0: Og du bare sette på hendene sine der. Helt
1: sjukt.
0: Tror du ikke å leke med hans ting jeg da? Nei. Hvor ikke jeg får karbonader med poteter og løp?
1: Det var den rareste halvtimen.
0: Limbo.
1: Ja,
2: men... Ja. Og det var veldig mange som opererte på den måten. Også på, i gamle dager da jeg var
1: ja.
2: Men,
0: da var det jo rasjonskort og sånt.
2: Ja, men kan jeg si en ting? Fordi at jeg mener at vi som voksne vi voksne har jo et ansvar for, vi må bare akseptere at vi liker jo ikke alle barn.
1: Nei,
2: det gjør vi ikke. Det er mange barn som ikke er så likende. Men vi må i størst mulig grad prøve å tåle dem. Og det er de som er vanskeligst å tåle, som man faktisk må
0: jobbe mest med.
2: Jobbe mest med og invitere med hjem.
1: Men tror vi ikke at hvis...
2: Men kanskje ikke Knut... Altså, jeg er enig at Knut må liksom få lov til å puste litt innimellom så, og snakke med Knuts partner.
0: Si du, jeg drar og kjører go-kart bare et par timer etter jobben i dag, for Roger skal være med hjem.
2: Ja.
0: Og da håper vi at partneren sier, det skjønner jeg. For du har kommunisert tydelig med meg hva som er problemet, så det skal du få lov til.
2: Og kanskje inkludere noen andre voksne. Og også i klassen eller på
1: trinnet. Jeg vil bare, og her må Knut selv bestemme om dette er helt ulyd i hans ører, men jeg bare mener at ved å invitere Roger hjem, for hjemme er jo ikke Knut læreren hans, at da har du lov til å si, Roger, her sitter vi på stolen. Sett deg på, altså det, du kan på en måte... trene han hjemme.
0: Kan han ikke si det i klasserommet?
1: Han sier det sikkert der, men så er det sånn lære, også, men du skal passe på alle de andre barna, så du får ikke viet han det fokuset han behøver, fordi det er jo ofte 30 barn i et klasserom, og en halv lærer kanskje. Så jeg bare sier at der kan du, det er der du kan forme han, og kanskje gi han, si at nei, vi løper ikke rundt her, vi sitter stille, oi shit, gjør vi det? Og da, kanskje det vil gjøre, gi effekter tilbake i skolehverdagen.

0: Du hører på lørdagsrådet, og dette var Chapel Roan med The Subway. Emilie, du skal få din mail lest, og forhåpentligvis løst her I lørdagsrådet. For rundt et år siden, skriver Emilie, hadde jeg en flørt med en kollega, som før det var en av mine nærmeste på jobb. Det startet ganske uskyldig, med blikk og litt flørtende kommentarer, men etter hvert delte vi flere kyss. Det var en tydelig kjemi mellom oss. Problemet var bare at han hadde kjæreste, og de hadde vært sammen I nærmere 10 år. Ella Marie lener seg tilbake. Jeg merket at jeg begynte å få følelser for han, men syntes at situasjonen var vanskelig, og jeg gikk konstant rundt med dårlig samvittighet om for kjæresten. Vi gikk aldri noe lenger enn kyss, fordi jeg ikke ønsket å gå noe lenger. Jeg var redd for å bli såret og såre noen andre. Etter flere måneder med flørting stoppet opp, og vi forble gode venner. Så til I dag. Han har nettopp gjort det slutt med kjæresten sin.
1: Oi.
0: Det veldig nytt, og jeg fikk vite det av han for noen dager siden, og nå kjenner jeg at følelsene mine på vei tilbake, selv om jeg trodde jeg var ferdig med han. Og nå vet jeg virkelig ikke hva jeg skal gjøre. Jeg vet ikke om vi har den samme kjemien, og ikke hva han tenker om meg. Men det I det hele tatt innenfor å prøve seg nå? Og hvis det det, hvor lenge bør jeg vente etter et så langt forhold og ferskt brudd? Jeg klarer heller ikke å legge fra meg tanken på at han faktisk var utro med meg, selv om det bare var noen kyss. Hva sier det om oss begge? Og til slutt, han var jo også med på å avslutte det mellom oss sist. Bør jeg ta det som et tegn på at dette egentlig ikke noe å satse på? Jeg bare redd for å bli såret igjen, og redd for å miste han I livet mitt. Samtidig sitter jeg med en følelse av at det kanskje kunne vært noe der, hvis timingen hadde vært annerledes. Hva gjør jeg? Oppstoppernese fra hun som prøver å bruke hode og hjerte, men som akkurat nå litt usikker på hvem som vinner. Ja. Emilie.
1: Hva skal vi kalle han flørten på jobb?
0: Det får du velge, Ella.
1: Svein.
0: Det var gøy. Det var så lite flørtet, eller det var et jobbnavn.
1: Ja.
0: Kan jeg bare si, det der med bruke hode og hjerte, det synes jeg ikke virker til noen ting når folk sier sånn, hva sier magefølelsen din? Jeg vet ikke. Men sier hjertet ditt? Jeg aner ikke. Altså, jeg klarer ikke å tolke sånne signaler. Mm. Jeg synes det så tøysete råd.
2: Tenker du at alt henger sammen med alt?
0: Ja, eller hva hva? Ja. Jeg skjønner ikke noe av det. Så vet du hva? Bra du sender din mail til lørdagsrådet, Emilie. Ja, hva gjør jeg? Her det jo en historie. Et vennskap, en flørt, et brudd. Ja. Du, vet du hva, Ella?
1: Ja.
0: Du lente deg tilbake.
1: Det var bare et plot twist midt I der, ja. Etter masse kyssing og cleaning, som handlet om et 10 år langt forhold, ja. Som jeg bare måtte fordøye litt.
0: Ja.
1: Men nå jeg fordøyd det, og nå det jo over allerede,
0: ja.
1: Det forholdet.
0: Nettopp, ja.
1: Så det var mye som skjedde her.
3: Det gikk lysets hastighet, denne her.
1: Ja, ja, ja. Spørsmål. Det egentlig et vennskap der, hvis du har følelser for hverandre? Skjønner dere hva jeg mener? Det et vennskap? Eller det fortsatt en slags flørt? Skjønner dere hva jeg mener?
3: Ja.
1: Fordi hun redd for å ødelegge, Emilie redd for å ødelegge vennskapet, men...
3: Kan være flytende grenser igjen der, den skitten der da.
1: Ja.
0: Ikke det ganske gøy alt vennskap?
1: Ja.
0: Eller bare sånn vennskap, men 6% følelser?
2: Ja.
0: For 6% er ingenting. Altså, vi kan ikke bygge noe forhold på det.
1: Nei.
0: Fader, så gøy det å være sammen med deg.
2: Ja,
1: ja, ja. 6% følelse, men jeg tror hun her, tror jeg hun mer på i hvert fall 35.
2: Det tror jeg.
0: Wow, jeg tror
1: ja, for hun kjenner at følelsen kommer tilbake bare av at han har slått opp.
3: Du sender ikke inn til lørdagsrådet på 6%
0: følelse. Nei.
3: Det slår liksom ikke inn på noen skala. 6% følelse.
0: Jeg bare sa at et drømmevennskap må være vi dødsgode venner, og så det 6% følelse.
1: Det det.
0: I
2: for
0: livet.
2: For da et eller annet, da bobler det litt.
0: Det bobler litt. Man skjerper seg litt, og samtalen blir sånn gøy. Men nei, prosenten her, jeg ville sagt 65.
3: Å, såpass,
0: Ja, det tror jeg.
2: Ok, ja. Men...
0: For jeg tror, jeg må bare forklare prosenten min, ikke sant, i det de avslutter det, hun har jobbet seg nedover, men da, jeg tror aldri det har vært helt borte. Så hun har allerede begynt på en
2: Men det var bra hun trakk seg tilbake.
0: Veldig stilig. Veldig
3: det var mange ting å ta tak I på en gang.
0: Ja.
3: Det var det.
0: Ja.
3: Jo, men det var jo
1: det kan en lang,
3: ikke det, sånn håndig.
1: Nei, herregud da. personlig.
3: Nej då. Jag menar bara att det var hun stilte mange på en måte, det var, det noe, er det greit, var det greit, vi fæle, burde jeg ta opp kontakten med han igjen,
1: hvordan skal jeg gjøre det? Hva sier det om oss som folk?
3: Ja. Betyr det at han kommer til å kline med andre hvis vi blir sammen, kommer jeg til å gjøre det?
0: Men la oss begynne med dette, hva sier det om dem? Sier det noe om dem?
3: Ja. Det sier jo at de hadde en kjemi.
2: Ja, det sier, det sier og så det. Sier det kanskje at det forholdet ikke var så bra etter 10 år. At han kanskje allerede var mentalt på vei ut.
3: Eller at hun fant ut at han holdt på å klinte med folk. Kline med
2: det
3: folk.
2: Kan også hende.
0: Mm. Spørsmålet hun mellom linjene stiller her vel også once a cheater, always a cheater.
2: Ja, det tror ikke jeg på.
0: Ikke jeg heller.
1: Nei. Ikke heller. Nei. Christian, hva du synes?
3: Jeg tror i hvert fall at da man jo i en slags moralsk gråzone, som man kanskje mer komfortabel enn andre i å svømme rundt i.
0: Ja.
1: Ja, men da har vi et spektrum.
3: Da har man krosset, man har krosset en grens, va? Ja. Og når den grensen krosset, så det ikke så svårt å sette foten på andre plassen igjen.
4: Denne var bra.
0: Ja, det jeg likte den.
4: Altså moralske svensken.
0: Ja, han må gjerne si mer.
4: Ja, han må se mer.
3: Ja, men det kan jeg gjøre. Men vad jobbar ni då? Är det på en butik eller en affär eller vad fan, eller en restaurang?
1: Men du hörs väldigt utro ut.
3: Ja, det. Ja.
1: Så du snackar av erfaring, svensken.
3: Ja, jag är inte trofast va, men fan jag har älskat så många vackra kvinnor va. Men
2: är det bara kyssing?
3: Du kan inte se nej till
2: lite. Ja, men är det bara kyssing eller går
3: det vidare? Puss.
2: Det är bara puss. Ja.
3: Det är pussy.
2: Ja,
3: det är puss på puss. Nej, jag angrar på det. Förlåt.
0: Hur många barn har du med hur många mödrar?
3: 24.
1: Som du vet om.
3: Som jag vet om. Med 8 kvinnor som jag vet om.
2: Är du i något förhåll akkurat nu?
3: Ja.
1: Många eller?
3: 4. 4 förhållande är jag i.
0: Ja.
3: Men
1: det är inte alla som klarar det då.
3: Nej, nu gick vi från once a cheater, always a cheater in i Rolf Lassgård.
1: Ja.
3: Jag tänkte lite sån faktiskt, även om jag var den tog upp moraliska gråzoner där, så tänkte jag hör då, tänkte jag. Hör man fyrna.
1: Ja.
3: Men, det var bara sånt. Ja, men hör då.
2: Ja, men samtidigt det är ju det där att hon är rädd för att bli sårad igen och chansen för att han ska säga si sånt nej håll han lite för visst han har varit i ett 10-11 år långt förhåll så kan det ju hända att han tränger lite grann
3: guttetid.
2: Ja, om inte guttetid så i vart fall bearbeta de 10-11 åren. Sånn at jeg tenker at først så tenkte jeg, ja, jeg kjør på herregud, snakk med han, men kanskje du likevel, kanskje du skal liksom være litt forsiktig, men heng masse, du kan jo invitere han på ting, at dere kan gjøre
0: sånn som dere pleier,
2: sånn som dere pleier, men kanskje bare ta på deg et ekstra lag med lipgloss da.
1: Oh yeah, it's gonna be sticky.
3: Lag noen vafler rundt på kjøkkenet, du arbeidsvillig.
0: Ja. Jeg trodde skjørtet skulle være kortere eller noe, men det var leppene som skulle glinse. Ja. Oh, det frekt, Solveig. Mm-hmm. Da vet vi, hvis du kommer med lipgloss neste gang, men, da det noe på gang.
1: Et annet perspektiv. Når man ikke har testet det helt ut, så kan jo også følelsen bare vokse seg inn i fantasien og vokse i det evige, og så plutselig er hun kjempeforelsket i fantasien av han, og så viser det seg at det ikke egentlig er noe grunnlag der. Ja. Eller at det finnes en annen mann for henne der ute, eller for han.
0: Ja, det bare et vennskap.
1: Ja, nettopp. Så en del av meg vil jo si sånn, du må bare ligge med henne. Fordi du har klinet, dere har foreplayet i mange år. Dere må bare ligge sammen.
3: Han har teaset henne.
1: Ja, hun har teaset sikkert han. Ja. Og, altså, det er jo noe som avklares, er det ikke det? I det er pikk i tiss. Oi! Eller tiss, ja, eller saksinger.
3: Men det er så klart det. Nej, men det var ju den lite, det var ju den, det var näste steg från när jag sa hör då. Så säger du ligg då.
1: Ja, ligg då.
3: Ja.
0: Ja, det är ju det jag ska säga. Si. Hör då.
3: Ja.
0: Varför ligger inte vi då?
1: Ja.
0: Och så ligg. Det syns jag vet, jag ser lite på dig Solveig, men jag blev lite sån, jag blev lite pirrad av det.
1: Ja.
0: Jo, men også bare liksom, det føltes veldig riktig. Jeg helt enig med Ella her. Og Christian, hør da.
3: Men altså, en ting jo liksom bare, hei, skal vi ligge? Men de har jo bare, jeg føler inntrykk at de bare har gått og klinet liksom, kopimaskinen og inn på det rommet hvor de har de der kartongene med stifter og sånn.
0: Ja.
1: Ja. Og da vet vi hva som skjer etter det. Vi har alle sett den pornoen. Ja. Altså sånn, man må jo gjennomføre det.
3: Ja. Ja, men du kunne jo dratt ut, du kunne jo vært på en date og så ligget sammen,
1: ja, ja.
3: Så kunne du testet kjemien både samtalemessig og i senga.
1: Ja.
3: Ja.
0: Skal ikke de ut og drikke øl? Og så bla bla bla, de kjenner hverandre.
1: Og så går man, og det er steget når det er liksom vennskap og det er 35% forelskelse, og så sier noen bare, nå bare ligger vi sånn. Mm.
3: Jeg har et rom på Anker Hotel her borte. For eksempel.
1: Men, det var svensken igjen.
0: Nei, jeg kan jeg sjekker ikke han litt.
3: Efter terminalen hotell ble stengt, så jeg endte bodde i Oslo.
2: Ja, men ville ikke han ha dratt tilbake på kontoret og ligget ved kopimaskinen etter den ølen? Låst seg inn? Sikkert.
3: Ja, nikket det sikkert. Ja.
1: Solveig, nå snakker vi. Hallo! 100%.
3: Ja.
0: Vet du hva?
1: Film det også. Dere kan tjene penger!
0: Så ta noen sånne morsomme kopier, ikke sant?
3: Ja. Rumpa på. Rumpan. Kuken.
0: Tittorna.
3: Tittorna, som du sier.
0: Jeg vet ikke.
3: Brøstorna.
2: Har du kontakt med barna dine? Hmm? Unnskyld at jeg spør. Har du kontakt med barna dine?
3: Ja, jeg har kontakt med ungefär halvdagen. 12 av dem.
1: Men det vil jeg si ganske bra.
3: Det är faktiskt ganska bra. Det är inte så rätt dumt.
2: Åh, jag har...
3: Nej, men fan, 3 läckra, vackra kvinnor här idag. Det blir en så jävligt bra helg, va? Jag har redan, jag har bokat ett möte med här på NRK. Och jag har inviterat Liv Elvik för att höra NRK-mail. Ni andra har inte det, men får se. Ska kopiera lite så där ting.
1: Invitera oss på Teams.
0: Jag blir lite charmerad av honom. Snackar
3: till mig. Ska vi röka ur fönstret efteråt?
0: Fan, så hyggligt.

0: Du hører høydepunkter fra
1: Petremorne.
2: Velkommen tilbake til Petremorne's helt egne kvitt eller dobbelt. Nadia Hasno, vi nemlig vår mimremandag-gjest, og vi har med Linnea på tråden, som oppe I tema Harry Potter. Hvordan nervene, Linnea?
3: Nei, det litt skummelt, men det veldig gøy,
2: da. Ja, så bra. Du har altså dobblet.
3: Jeg hadde ikke trodde at jeg skulle...
2: Du har dobblet og kommet etter spørsmål nummer tre. Så da vi oppe I fire Petremorne-kopper. Skal vi fortsette?
4: Det gjør vi gjerne. Du klar for spørsmål tre?
3: Ja.
4: Det står om fire kopper, så vær helt sikker nå. Spørsmålet lyder. Hva Harry Potter sitt mellomnavn?
3: Det James.
4: Svar avgitt.
5: Og jeg kan bekrefte at det James, så jeg mellomnavnet til Harry Potter I den engelske
4: da
5: versjonen.
4: Da gir vi på spørsmål fire, hvis du dobler da, eller kvitter du?
3: Nei, jeg må nesten doble.
5: Ja, det så bra. Det de åtte kopper, da.
4: Jeg må bare spørre her, har dere åtte kopper?
2: Ja, vi har åtte kopper.
6: Dere har åtte kopper. Ja.
4: Linnea, jeg synes det så koselig at du og jeg får gjøre kvitter eller dobbelt sammen. Her kommer spørsmål fire. Hva heter den helmagiske landsbyen I nærheten av Galtvort, som elevene får besøke fra sitt tredje skoleår? Spørsmål oppfattet?
3: Ja.
4: Bra.
3: Det Galtvang.
4: Wow, svar avgitt?
3: Ja.
5: Det Galtvang, så det riktig der, altså. Det da. Åtte kopper sikre.
4: Dette så gøy. Dobler du?
5: Ja, fordi vi skal være helt ærlige og si at det kun ett spørsmål igjen. Om du dobler, så står det om 16 kopper. Du har åtte nå. Kvitter du, eller dobler du?
3: Nei,
4: da
3: må jeg
4: jo doble. Ja, da kjører vi på spørsmål fem.
5: Og her får du litt betenkningstid.
4: Etterpå, ja. Hva rektor Albus Humlesnurs fulle navn, inkludert alle hans mellomnavn? Spørsmål oppfattet?
3: Ja, den tror jeg kan da.
4: Ok, får du høre.
3: Jeg tror det Albus Horsifal Ulfrik Brian Humlesnurs.
6: Oh my god.
5: Ja, du hører kanskje på reaksjonen allerede, men det helt forbannet riktig, Linnea. Og du stikker av med 16.
6: Fantastisk.
5: Ja, det sjukt.
2: Og Linnea, siden du har... Nå, det har faktisk frysninger.
5: Ja, frysninger.
2: Vi har jo da, vi skal gi deg et valg faktisk, Linnea, for vi har også noen Petremorne vekkeradioer, så hvis du ikke har behov for 16 kopper, så kan du for eksempel få to kopper og to radioer.
4: Nei, kjør 16 kopper av det. Kjempe.

0: velge? Hva velger du? Det
1: var sånn bipong
2: I 16 kopper. Veldig morsomt med 16 kopper da.
3: Ja, det synes jeg. Ja, det lov det også.
1: Kjør 16 kopper og sånn. Drikker litt.
2: Det vekker radio for noe. Det sånn vekkeklokken, det kan si.
4: Yes, det da.
2: Jeg vet hva finner samboeren min som meldte meg på. Han I sterkt behov for en vekkeklokke, så jeg kan ha det da.
0: Ja, men bra.
1: Men jeg synes helt ærlig at denne gjengen rundt det bordet her kan ja. Ikke trekke. Hva premien var? Du skal ha 16 kopper pakker heller.
4: Vi pakker premien til det. Jeg mistenker det blir en stor pakke uansett, Linnea. Så det bare gledes til den kommer I posten.
0: Ja, det nydelig, Linnea. Takk for at du var med.
2: Jo, takk.
0: Ha det godt.
1: Det var hyggelig, Linnea. Ha det.
2: Ha det godt.
0: Og takk, Nadia, også for at du var med og gjenoppleve og gjenskape kvitt eller dobbelt.
1: Åh, takk skal dere ha. Så jeg helt sånn høy puls og stopper. Tusen takk.

0: fra Petremorne.
1: Når blir en taco? Er det når lefsa på plass? Er det når du har kjøtt opp på, eller andre proteiner? Er det når du innfører krydder? Er det når salat eller andre ting? Når er det?
2: Det har høres ut som en tøysatt diskusjon, men vi ikke blitt enige på kontoret, så vi har spurt det som hører på. Når blir en taco til en taco?
3: Anine mener at det tacokjøttet som avgjør det, altså kjøttdeig med tacokrydder. Og jeg tror jeg ganske enig her, egentlig.
2: Men sånn, ingen lefse eller noe? Det, når du har tacokjøttdeig, så da det taco?
1: Ja. På en tallerken, liksom?
3: Egentlig. Så ja, det blir jo litt det, da. Jeg vet ikke.
2: Sånn lavkarbo-taco.
3: Kristine har aldri tenkt på dette her før. Jeg synes det var en spennende samtale. Og hun tenkte først at det har med ingrediensene å gjøre, men hun lander på at hvis oppkuttet protein eller grønnsaker legges inn i tortillalefse eller tacoskjell, da er det taco. Altså det er innpakningen og ikke innholdet som bestemmer om det er en taco.
1: Men problemet med den logikken, Kristina, er at hvis du har lefse, kjøtt og paprika, da er det plutselig fajita, da er det ikke taco lenger.
2: Eller kebab da.
1: Eller kebab hvis du har, ikke har...
3: Eller en kyllingcesar-wrap.
1: Ja, så det går jo ikke det heller.
2: En annen Kristine slengs på. Taco bit til taco, men en gang du bruker et taco-produkt. Altså enten det krydder, eller skjell, eller lefse, eller nachos, da er det. Og Bella slengs også på at det i det man tar på chipsen, da er det taco. Så det betyr at hvis du har alle taco-ingrediensene bortsett fra noen tortilla på toppen, så mener hun på at du er ikke taco.
1: Så de mener så fort du, må, på en måte, du innfører noe som har et spansk, eller som du sier på spansk, salsa, guacamole, eller kanskje hva med nachos, altså at du må ha ja. Det.
3: Eller Antonio
1: Bandera. Oh, ja. Det er flere, både Kim og Johanna og Silje Vanille, som går litt for samme argumenten her. Kim skriver, jeg mener dere angriper dette fra feil vinkel. Det blir en taco når den som lager den, kaller det en taco, og den som skal spise er enig på samme måte som vi definerer kunst. Silje Vanille også, personlig er ikke taco, det er ikke taco for meg før den ferdig rullet sammen og klart å spises. Og Johanna, en kake jo en kake når den ferdig, på samme måte er taco en taco når den ferdig.
3: Så hvis jeg serverer Henning en rislunch og sier det taco, og han sånn, ja vet du hva, det her en god taco, så er det en taco,
1: da er det
3: du prøver å si.
2: Vet du hva, det høres absurd ut, men sånn som Kim definerer det sånn, ja, jeg vil faktisk tørre påstå litt at da er det taco, for da er vi to blitt enige om at det er taco. Mm.
3: Ja, men hvis jeg er uenig om at det er taco da?
2: Ja, da er det ikke taco. For da er vi ikke enige om at det er taco.
3: Så det må være alle som spiser...
2: Både den som serverer og den som skal spise må være enige om at det er taco.
3: Ja, men hvis det er tre stykker da, så alle tre må være enige.
1: Nei, for de fleste er jo enige om at det er galt å kidnappe for eksempel, men det finnes jo folk som gjør det også. Så da blir jo du på en måte utskuddet sånn sett, hvis du da er uenig i alle andre rundt bordet at det er en taco. Skjønner du?
3: Ja, men jeg er ikke enig i det.
2: Jeg likte veldig godt Kim sin definisjon. Ja.
3: Nei, jeg synes det er tacokrydder som avgjør det.
1: Jeg mener at da er vi enige om at...
2: Vi er enige om den definisjonen.
1: Om at taco er kunst, og at det er sånn det defineres, ja. Og at Arin er en kidnapper og må fengsles.
3: Jeg mener at rislunch er taco i så fall.
2: Men ingen er enig med det.
1: Ingen er enig.
2: Det gjelder faktisk ikke.
1: Det telser ikke.
3: Det er alltid sånn. Det er alltid sånn. Sånn er det å være kvinne i 2026.
2: Nei, det er ikke da. Nei, det er ikke da. Vi to er enige om at så det gjelder.
1: Det dummeste vi har hørt. Faktisk.
2: Ja, faktisk. Okay. Og da er det det dummeste.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: høydepunkter fra
1: Petremorgen.
2: De mangler et lag. Men fy flate, når de fått det. Gratulerer Danmark, som altså nok en gang da, har stemt fram Norge som laget de skal heie på under VM. Nå denne forferdelige, traumatiske kampanjen på sitt TV 2 i Danmark avsluttet. Det betyr at vi nå må ta ansvar. Vi må lære dansken opp I å være perfekte nordmenn. En ting som Erne påpikker, en ting jo supportere, og en annen ting jo å være perfekt nordmann. Det ikke nødvendigvis det samme. I dette tilfellet, jo. Jeg mener, du må ha litt forståelse av kulturen for å kunne heie på landet. Ikke sant? Men hva skal vi gå for da? Hva det som viktig å lære danskene?
3: Det jo mye som viktig. Jeg lurer på om vi må bare ta det på dansk slik at de forstår.
4: Ja, vi må de!
3: Ja, ok, så Henning, eller Kermit the Frog
2: Hva får du møppet så var dette?
4: Jeg må telle seg her om det skal bli dansk.
2: Ok, jeg forstår.
4: Yeah,
2: men, ok.
3: Ja, skal jeg begynne?
2: Du kan lige begynne.
3: Så jeg kan ikke dansk.
4: Ja, kom.
3: Det som Ose I inboxen siger, danskene må lære sig at gnikke på bussættene. I stedet for at spørge om at komme ud, når du skal af på bussen.
4: Ja, det rigtig norsk.
2: Fordi
3: I Norge... Gud, det var forfærdeligt.
4: Nej, det var rigtig
3: bra. Det var rego.
2: Jeg bare oversætter tilbage til norsk.
3: Ja.
2: Det Åse mener at når du sitter innerst på bussen og skal af, så må du pakke længe. Og liksom, du må demonstrere at du I bevægelse for at folk skal flytte sig, I stedet for at bare prikke på skuldre og sige, hej, kan du flytte dig?
3: Det helt rigtigt.
4: Ja.
2: Vi har også... andre ting som man kan lære opp danskene I.
4: Ut på tur, aldri sur.
3: Ah, den meget fin.
4: Ja. Og det som skjer der, at når du skal ut og gå på tur, der må du ikke være sur. Du kan ikke være sur.
3: Nei.
4: Vi har dugnad. Alle jobber gratis. Du jobber gratis, du rager løv, og du rengjør trappen I boretsle.
2: I boretsle?
4: I boretsle!
3: Boretholde?
4: I boretholde! Og du må teste deg for klamydia.
2: Ja, det
4: vi. Rigtig mye klamydia I nå.
3: Rigtig mye klamydia. Og one night stands?
4: Oi!
3: Ja! Ja. Væfler med fløde.
4: Du må spise væfler
3: med fløde.
2: Det en ting? Fløtevafler? Ok. Magnus skriver følgende. Danskene må lære seg. Når I skal på VM-finalen mellom Norge og Spanien, og det middag på VIP, så må du ikke spørre, kan du sende meg ting?
4: Åh, nei.
2: Bare gå over bordet.
3: Ah, the Norwegian hand.
2: Yeah, the Norwegian hand.
3: Du må bordet, the Norwegian hand.
4: Yeah. Og du må kunne være VM-kjent med trommene.
2: Ja, men det må gjøres på norsk.
4: Jeg prøver med å klare ikke
2: Det lite svårt for danskene.
4: Gi meg et til forsøk.
2: Oi! Der var han. Du snappet ut av det.
3: Hva det, Lasse? Hvem det karakteren?
2: Ja. Det Kermit.
4: Med på dansk, da.
2: Ja. Nei, men velkommen, Danmark. Nå håper vi at dere perfekte nordmenn. Velkommen på laget.

0: Ikke sant? Litt Grieg snikes inn også. Da skår man vel noen poeng automatisk.
1: Ja, ja, ja. Da...
2: Ikke redd for tyskere. Noen burde ha en historietid. Sorry, my bad.
1: Okay. Don't mention the war.
3: Don't mention the war. Hva tenkte
1: vi her? Altså, her er det. Det er kor, det er Grieg, det er Dovregubbens hall. Vi går til kamp. Hva er det du ikke liker med dette, da? Tenker jeg, altså.
3: Ja. Okay. Nei.
1: Det er ja.
2: Helt enig, helt enig. Jeg er en sucker for kor, og Dovregubbens hall er også en sånn veldig allsangvennlig, og selv om det ikke er tempomessig det jeg synes en VM-låt burde ha, så går det bra, fordi det er så urnorsk, uten at det blir sånn klisjé.
3: Den hood classic.
2: Hood, ja, det er en hood classic.
0: Terningkast
2: 6.
1: Ja, terningkast 6.
3: Å, herregud!
0: Snitt på 6, ikke sant? Fint.
1: Ja.
0: Girl in Red og Marstein kom nettopp med en VM-låt, rødt, hvitt, blått. For det

0: Montens Urørt er rigla.
1: Vi er rigla, og vi er Montens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge I gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Montens Urørt er rigla.
1: Vi er rigla, og vi er Montens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge I gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.
0: Finn ut mer om bandet